Då ser man några om verifikationskort. Bingo, à la lettre L en folie.